0: just James ag Russell á sem má sin.
1: I fe go Malone má ní
0: Tá sem géisiú le há a radio Livicate a sé bu car FM. Cre chum tíú a sin Fontaines DC le
1: bog
0: agus rimh sin hí.
1: Big pig,
0: big pig. Oh, yeah, big pig. Come on, Sean Shadi Bar, the Rupa Bloody Sultas.